0: Los ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica a buques petroleros iraníes y con la batalla que libran en el Mar Rojo por el control del estrecho de Bab el-Mandeb los rebeldes hutíes de Yemen y las fuerzas de Arabia Saudí, lo cual está elevando los precios del petróleo de nuevo por encima de los 107 dólares el barril. Una, además, jornada en la que se ha cancelado una importante cumbre para dirimir el futuro sobre el estrecho de Hormuz, la reunión entre Irán, Omán y el Consejo de Países del Golfo, donde se pretendía que ambos países que regentan esta vía marítima explicaran sus planes para el control compartido de esta vía marítima a sus vecinos del Golfo. Un asunto que ha quedado cancelado por, según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismael Baghaei, por Arabia Saudí, por la particular batalla que libra con los rebeldes hutíes de Yemen.
1: فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرفهای خارج از منطقه چه به دلیل بهانه جویی هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو برگزار نکنیم خبری که مطرح شده بله درست است اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست خب حقیقتا
0: بله پس
1: آدرس اشتباهی دادن با دادن آدرس اشتباهی